0: אני מביאות, אני מפשיר, אני מנבמה עשווה, בנות שינות, אפס מרות, אין ג'י אפנות אפיות, בי בנטוקרטו.
1: אמן.
0: אפס מרות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות, אין ג'י אפנות